0: おお、岡田。
1: ああ、福沢、先ほど命令を受けた。俺は前線に転勤された。
2: え、なんでそんな急に？
1: は、上から下した命令と聞いた。それでここはお前に任せたぞ。
2: いや無理だよ。お前がいないと俺一人でこの店をやっていけるわけないや。
1: なんでだ。もう中国をだいぶ覚えたでしょ。お金を稼ぐには大丈夫だ。なあ、安心しろ。専用に伝えたのだ。もし誰かが邪魔をしたら、彼らを探しに行け。
2: いや無理だよ。本当に無理だよ。
1: なんでだ。
2: なあ、岡田。最初からこの店を奪うべきじゃなかったんだ。
1: 何バカなことを言った。
2: あの人のコメントを聞いたんだ。調理の才能では俺はあの人にかなわない。この厨房は最初からあの人のものだよ。
1: バカ野郎、これは戦争だ。
2: 俺は軍人じゃないんだよ。
1: なんだと。一角に立っている俺たちは全員軍人だよ。
2: お前には分かんないんだよ。俺は今どれだけ落ち込んでいるかお前には分かんないんだよ。今日本に帰りたいんだ。なら分かってくれよ。
1: バカ野郎、しっかりしろよ。この店のためにたくさんの力を注やした。どれほどの金を使った、分かってんのか。お前はしっかりやるしかねえんのや。まさかお前、田舎に戻って貧乏な生活を続けたいのか。お前は交渉の反感を見た以上、田舎の生活に戻れるのか。小沢、人間は常に前向きだ。お前は田舎の父たちみたいに極物の生活を一生暮らしたいのか。それは俺たち一番嫌な生活ではないのか。小沢、良い暮らしのために対価を払わないばならない。俺は戦場に出る。お前だっても同じだ。ただし敵陣に入り込めばお前は陣地の主人となり、その喜びは田舎にいる奴では想像できないのだ。今は最高の時代だ。俺たちは時代の風を乗せて人生の輝かしい時を迎えよう。料理を作り金を稼ぎ、小沢、自分を置くなよ。